Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč. Da

0: Ne mogu, a, da ga ja ne hvalim, znate. Treba pohvaliti se ono što je dobro. Svaki onaj napredak.
1: Tako je. I evo što očekivati sutra i od vaše djece koja rastu u takvom okruženju, kraj takvih roditelja, nego da budu djeca poput vas.
0: Pa svakom od nas roditelja da. Je, evo, ja sam čitav život govorio, kad bi bio pola dobar kao što je bio moj rahmetli otac Mirsad, ja bio sretan u životu. A moj otac je bio toliko dobar. I vjerojatno će i moje čerke negdje i na mamu i na mene da se ugledaju i da kažu, e, ja bi volio da budem dobar kao moj tata i da imate neki cilj, neki, neki...
1: Šta kažete onim ljudima koji kažu ne mogu pomoći drugome ni meni niko ne pomaže?
0: Pa jako malo, da vam kažem, mi ne tražimo novac i podršku na taj način. Da mi danas ne znam kog ćete vjerovati, ali nas niko ne odbija. Evo kad pričamo o zvajemu srcu, nas niko ne odbija. I nama kad nešto treba, ja nazovem, znam ko se čime bavi i to je uvijek završeno.
1: Pa i to je postao brend Tuzle.
0: Drago mi je to da vam kažem da jeste i da sam izuzetno ponosan na to, jer vidite, London ovo nema što ima Tuzla.
1: Mnogo e sad,
0: koliko smo mi, a znate kako mi imamo reći? Ta će Omer, ili šta će ovaj, ili šta će onaj, kao nama je naše manje vrijedno, jel uvijek od nečeg drugog, a trebamo biti ponosni na nas, Zmajevo srce, jer nije to samo klub. Odatak se širi pozitivna energija, mnoge pozitivne priče, mnogima smo inspiracija, ne u Bosni i Hercegovini, nego u Evropi i svijetu, jer ako vam dođe jedan Njemac ovdje, da bi sa suprugom, da bi vidio, to onda mi nemamo o čemu pričati.
1: Zato naša kuća voli da filmiše ovakve priče i zaista mi je bilo zadovoljstvo što sam vas danas ugostila. I veliki je kompliment, mogu vam reći, u današnje vrijeme kad neko za neko kaže on je jedan od najvećih humanitaraca, jer obično bude ono ali,
0: da,
1: ali
0: da,
1: nema
0: da.
1: Kod vas da. Ali, to je interesantno.
0: Da, vama hvala na lijepim riječima. Uvijek ćete vi imati one koji se i ne slažu, jeli? Ali ja gledam samo na to kako pomoći ljudima u životu, nikad nisam nikom odmogao. Kako pomoći ljudima i hvala Bogu, ovaj grad ima puno dobrih ljudi koji evo, žele neku i anonimnost, žele možda da su manje negdje zastupljeni, ali pomažu, dobar smo grad sa još boljim ljudima, tako bi to nekako opisao.
1: Hvala vam u ime svega što radite.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Omer Isović, humanista i aktivista, inače predsjednik kluba Zmajevo srce. Hvala vam za pažnju.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikenda druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan, pozivamo vas da ga provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim vijestima čitate na našem web portalu rtv7.ba. I ovog jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne govori ništa, prepusti se, uhvati ritam.
4: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Skype. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Oš u pečko, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, jel ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za